Den første natta vi lå ihop, då kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,